2000-ta. Engleski tabloid objavio da se Toni Braxton povukao sa dodele američkih muzičkih nagrada pošto joj je pukao implant u grudima. Zvanično objašnjenje njenog izdavača glasi: "Ne komentarišemo privatan život naših ekskluzivaca."

0: 7:21, slušate emisiju Na tri vode. Od ovih trenutaka sa nama je i studio Radija Srpske i u Banja Luci. Pre nego što čujemo kakva je situacija u Banja Luci, da kažemo da je trenutno u Novom Sadu nešto svežije nego kad smo počeli druženje. 3,5 stepena je u Novom Sadu, u Vojvodini najviša temperatura 6 u Vršcu. Pozdrav Drašku Ratkoviću iz Novog Sada. Draško, kako je u Srpskoj?
1: Dobro jutro u Srpskoj, pa onako pravo jesenje jutro, negdje vedro, negdje oblačno, negdje maglovito. U Banja Luci konkretno ima oblaka i 7 je stepeni Celzijus.
0: Da, kako je u Nišu i Beogradu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, trenutna temperatura nešto niža u odnosu na sam početak emisije, 10 stepeni je, oblačno, za sada bez kiše.
3: Dobro jutro iz Beogradskog studija, u Beogradu je trenutno 7 stepeni.
0: Eto, čuli smo dakle situaciju, prohladno jutro, ali očekuje nas lep dan. Idemo mi odmah nazad u Banja Luku, danas je utorak, a kao i svakog utorka očekuje nas još jedna priječanska priča.
1: Jeste, još jedna priječanska priča iz Banja Luke, a za Banja Luku vrijedi pravilo kao i za mnoge ostali, pa skoro sve gradove. Ako želite osjetiti puls pravi, onaj nelakirani Banja Luke, izbjegavajte centar, Gosposku, tržne centre, pa produžite na zapad, pređite nevidljivu granicu i zakoračite u Karađorđevu, nekada Rudarsku ulicu, a i prije toga samo uska staza uz nepredvidivu rječicu crkvenu prekrivena prašinog bijelog kamena, lauša i crnim ugljenim prahom. E, to je bio banjalučki Bronks, mjesto gdje se teško radilo, lako ginulo i gdje su važila neka potpuno drugačija pravila igre.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Sve je počelo od kamena po kojem je naselje Lauš dobilo ime, a nastavilo se pod zemljom. Kada su Austro-Ugari 1878. godine shvatili šta leži ispod brda, otvorili su državni rudnik smeđeg uglja. Glavna džada kojom su vagončići vozili crno-zlato ka gradu prirodno je krštena kao Rudarska ulica. Uz nju su nicale prve radničke kolonije. Stanovništvo je stizalo sa svih strana bivše carevine, iz Zagorja, Kumrovca, Dalmacije, ali opet većinom iz okolnih sela Manjače i Majdanskih planina. Bili su to tvrdi, siromašni ljudi koji su svaki dan silazili u utrobu zemlje, ne znajući hoće li iz nje izaći živi. Paralelno sa ugljem, ulica je dobila i svoj specifičan miris. Porodica Jakuš, Augustin i Jozo prepoznali su potencijal divlje crkvene. Na njenim obalama podigli su stupe za štavljenje kože, koristeći snagu vode za zanat koji će kasnije u socijalizmu biti nacionalizovan i pretvoren u fabriku koža. Između rudarskog baruta i kiselog mirisa sirove kože kalio se karakter laušanera. Raspirivao se onaj čuveni i tvrdoglavi lokal patriotizam po kojem je Lauš postao država za sebe. Da biste uopšte ušli u ovu državu, morali ste preći preko crkvene, a mostići preko te riječice 60. 70. i 80. godina prošlog vijeka nisu bili obični građevinski objekti. Bili su to granični prelazi. Na njima je važio poseban carinski zakon u narodu poznat kao trgovina ciglama. Ako biste bili momak iz varoši, gradsko dijete sa frizurom po posljednjoj modi, u sjajnoj šuškavac jakni koji je krenuo na Lauš da se udvara nekoj lokalnoj djevojci, šanse da prođete mostić bez carine bile su ravne nuli. Vremena su se promijenila, rudnik je davno zatvoren i zatrpan, pogoni porodice Jakuš nacionalizovani, a kasnija je kožara doživjala sudbinu većine banjalučkih proizvodnih privatizaciju, stečaj i tišinu. Na mjestu gdje se nekada rudari ispijali rakiju prije smjene, danas niču stambene zgrade i moderni marketi. Ako danas prođete Karađorđevom i malo bolje pogledate lica ljudi, vidjet ćete da onaj stari duh ponosa, prkosa i mangupskog humora nikada nije iskorijenjen. Lavuš je možda izgubio svoju rudarsku ulicu, ali je rudarska ulica zauvijek definisala Lavuš.
1: Eto, bila je to priča, kako smo rekli, o banjalučkom Bronxu.

između Partizana i Panathinaikosa, koji sa klupe predvodi Željko Obradović. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom. Na visokim planinama moguć i sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša dnevna od 11 do 17 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Bila je ovo uvertira opere Genoveva, opus 81 Roberta Schumana, a snimak su ostvarili članovi Bečke filharmonije i dirigent Zubin Mehta.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Naš naredni, peti predlog, posvećen je kamernoj muzici Ivana Jeftića. Kombinacija boja flaute i violine i zanatski mišljene deonice oba instrumenta te formalna kompaktnost čine ovo delo zaokruženim. Akcenat je na tonskoj boji, te su registri birani pažljivo za svojevrsni dijalog deonica i zvučnu usklađenost, što delu daje francuski impresionistički prizvuk. Hepta je naziv fantazije za flautu i klavir, a nju izvode flautiskinja Irena Grafenauer i pijanista Aleksandar Mađar.

U revijalnom delu programa 19. sabora Gajdaša u Svrljigu nastupili su Kulturno-umetničko društvo Abrašević iz Niša i Kulturno-umetničko društvo Osmeh iz Svrljiga. U nastavku slušamo troglasne Banatske gajde i nastup Ognjena Ognjanovića iz Bačke Palanke. Ognjan Ognjanović je na prošlom 18. saboru dobio nagradu za najkompletniji nastup u kategoriji troglasnih gajdi, zbog čega se ove godine našao u sastavu žirija.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka predstavili smo dokumentarni materijal sa 19. sabora gajdaša koji je održan 12. septembra ove godine u Svrljigu. Do kraja emisije slušamo Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i splet narodnih melodija.

Anđela Dinić, pijanistkinja, gošća današnjeg Kluba 2, našeg programa. Videli smo taj bravurozni

Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Ratko Ristić, Ivana Marković, Zoran Tasić, Predrag Vasić, ja sam Sara Arsenović-Pajić. Hvala vam na pažnji i želim vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

Iako je kod nas zima, 9 mjeseci, onda naravno puno decimo ide na klizanje, na skijanje u sportski neki sportski klubovi. Pa i meni moja majka upisala na klizanje kad sam imala 5 godina od prilike. I nekih 2 godine sam bila u školi klizanja. To je ozbiljna škola, ona bila najjača, znači u našem gradu. I sve dok nije se raspala zbog financijski kriz. Nije država imala para, ni za našu školu, ni za bilo koju drugu školu. I na jedno, dve, tri godine sve je to stalo. I poslije kada je prošla ta kriza, opet ta škola se otvorila i ja se vratila u tu školu, ali nisam više mogla da takmičim, jer ove godine oni su bili najvažnije, najbitnije za, za razvoj, i to je prošlo mimo.

Kao mumija, ruža sada leži u njegovoj Ilijadi. Gleda ga kako otvara stranice knjige i kao u onom snu čuje ga kako kaže: ovo je ruža sa Homerovog groba.

0: Disco
1: 3000.
0: U večerašnjoj emisiji Disco 3000 predstavlja tri nova albuma sa Balkana. Balkanski muzičari su dosta zastupljeni u Disco 3000, sasvim zasluženo, a naravno mi ćemo to nastaviti u buduće. Treći album je za bugarski sastav Oratnica. Njihov četvrti album se zove Stopan i objavljen je pre manje od mesec dana. Na albumu se nalazi 10 pesama, od kojih je velika većina tradicionali koje je obradila i aranžirala njihova pevačica Asja Pinčeva. Jedna od pesama je remiks koji je uradio glavni producent i aranžer sastava Hristijan Georgijev, koji inače svira kaval i sintisajzere. Inače, sastav Oratnica je postao poznat po svom pristupu bugarskim tradicionalnim pesmama i korišćenju didžeridua, što je bila zaista velika ekskluziva, i uspeli su da naprave kombinaciju tog elektronskog zvuka sa didžeriduom, ali i tapanom, sa tri pevačice, tamburom, tako da je dugo Oratnica važila za jedan sjajan bend koji svira uživo. Imali su veliki broj turneja, onda je jednostavno nakon poslednjeg albuma, koji se zove Alter Etno i objavljen u novembru 2018. kao da su stali. Imali su i nastup na Vomexu 2022. Izgledalo je da će to na neki način da ih vrati, ali jednostavno iz različitih razloga imali su jednu ozbiljnu pauzu i sad pokušavaju svojim albumom Stopan da se vrate na evropsko tržište. Slušamo uvodnu pesmu Stopan intro, Oratnica.
2: За змията Стопани не. Не присъства в песенния фолклор този образ, но в наративния съществува.

0: неговата земна природа, той е единственото животно, което е способно да пътува по световното дърво от неговите корени, където е подземното пространство, до върховете му, където се намират боговете.
1: Mesec dana od kako se pojavio ovaj album na Bandcampu, izdavačka kuća za sastav Ratnica je od početka, Fusion Embassy, mi smo čuli uvodni Stopan, treba svakako reći, kad smo već pominjali Vomex na kojem je i Ratnica nastupala, da je Vomex sledeće nedelje, počinje sledeće srede u Las Palmasu na Kanarskim ostrovima i traje do nedelje, zaista zanimljiv muzički, konferencijski, sajamski program, filmski program na obali Atlantskog okeana, odnosno u sredu Atlantskog okeana, ali mesta gde se svira i gde je konferencija jesu na samoj obali, tako da će to biti još jedno uzbudljivo iskustvo i skup skoro 3000 ljudi iz celog sveta koje se bave world musicom, pokušavaju uglavnom da prodaju ono što imaju da prodaju i da ponude. Nemamo tako često priliku da čujemo bugarsku muziku u Disco 3000, a sledeća pesma je i prvi singl sa ovog albuma Tanka stana, Oratnica.